روز به روز به هلم هوا تو پی نزانی جگر دکلم به عشق رانی هوا دکتر حکیم درمان ندین جدردی من را تو درمانی جکولا من را تو درمانی.